بدوش في قابين كيل هلاك شونا ليل نقطة قبيه لشتياب شكوش لقوى خسوس قبي أقلي شتيابي لسي لقوى خسوس سيبان بيل بان ساماركوس نختيت كما إلوقني بلقات تتقاكوا لخلقو كيرو أتين جلشب لك أنخيل كم سيم بيليب نحتيجك معين لخصوص كيوك جاراتي نانكيليب ساخل خور كي رواتين كيشتيريه جيخو كاين خون لكوين كي راو خونسير شعوب كيشتوت جيكورالا كيشبك خون كيات دبال اوب ود كيشتيب خون لكاب جوكريب جوكري لحك آك ألينيل كيشكي جيتو ريب آخ אך אלום עוד קודשי נחת. נקישתאוש כאילה, כשתקלחון לשמוס, ריקינב לך אלום רנק, תשקול לירו, לירקווינג, לטנטו תעצק. אהותיבן, כשאפ לימוסך, כשתנית, עוד כשתקיסי צ'ימקה, כשקרה. כשתקלח וצ'יצ'קחון לשמוס, ריקינב, אבן כשתיק איסה שחולום עוד כשתני כשתק טענה כשתקלה חונצ'יק וטען כשכמסי תוך נאבלב צ'יק כתקלה צ'ק כוונקב כשתני כוונקב כשכמסי תוכנק תוך כוון חונצ'יק הלירלל והראש פען סערוסוכי כשתקלה אריקינב ליקולל תארוש לו אי צ'אנק זשעול. אבן אב לך אלו מען כאשתי צ'ירי בלבלי. הענאין ליטא אי צ'נין קרא לי צ'וצ' כאים קש ככמסי קוט לאוצ'יק תו אי צ'נין קרא צ'נקה. כאש צ'אפ כאש כמסי עוד כאש קוטי כאש קוט חום פק על לצ'וצ'. קרו נקשתי לאש. קרו תשפענו להאצ'ר אלי אקווינג תאק אולונג תשצ'פ לקלום ותשקה לשצ'וצ' רח חלנצ'יק מיינקה אילום סליסן תלחו הורקה לאין ליפק לקשתק דנה אבלך קבלני להעל כי קנה צ'וק שנימה רופק סליקה הליקה כה כיבנון קראין ותען סאצ' בצ'הולך צ'קו. אבען כאוקצ'י סאצ' כאוקצ'י סיקבל צ'אן רחרו נק תאשם. שפענק כאשתאו רונק צ'וק רב כשתיה לכל חוקי רועתי נעים. אבען כאשוקווה רועב ליתן עמית חוקנק כאשכנב ותכואב רעתין לקעקווה. נמלה לו קלת קעקווה חסוסה. מנטר שיחה בן גיל, אוקיי, ריבה לי מנסח, אלא יש את ג'וסטי בקריק, הנה, ומפאצ'יק תו עדינק, שמנק. סלודו דגיטר רז שאני חקומון, מנטר שסעיל חצ'ול, יש לי ג'וגשך שיחה בן גיל, סלודו דלסקרוסס פטן, צ'אין לשמרי, מנטר שליחה בן גיל ערן, מנטר שליחה בן גיל ערן לסקרוסס. ברצ'יק ג'וגשך שיחה בן גיל, נקקת שינום תחנק סעיל צ'ול, אלא יש לי ג'וגשך סייל צ'ולחיל צ'וקרה, מנטיאו שליחה בן גיל תוכרן סלה חום קבל. מעניצ'יק קוואנק שצייבק צ'קרה, מנטיאו שליחה קורסון סיטו, מנטיאו שאירל ג'וגשב. אולה סויל פטנרו, צ'אה, אין לך פטנר, ג'וצ'ק צ'קלבל, מנטיאו שליחה פטנרו, סייל צ'ולחיל צ'וקרה. מנטיוש שאנטוניו ג'ורג' שכלר נויה ג'רסי מנטיוש חלבה לרן זה שולחי שכלל שנה שתוקו ארן לקנוע שהכי טוב מנטיוש חלבל מנטיוש הרי ג'וקש אולה זה פוסיל שזה קירו אונקנטו קוונצקה ריקין סן פדרו הונקה קוונצקה ריקין סן פדרו טרחתי קקומון מנטיוש ג'ורג' שכלל ארן זה פוסיל
rah cuenta shqilax se posil cuentli chisek se choco chocala chisek cuatzakar que es San Pedro.